0: وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نظریے کو اٹل ٹنل کے ذریعے عملی شکل دی گئی.
1: اٹل ٹنل جدید انجینئرنگ اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کی تکنیکی مہارت کی ایک بہترین مثال ہے. یہ ٹنل دنیا بھر میں مشہور روہتانگ پاس کے نیچے انتہائی دشوار جغرافیائی آلات میں تعمیر کی گئی ہے. یہ ٹنل ہماچل پردیش میں کلو اور قبائلی ضلع لاہور اسپیتی کے درمیان ہر طرح کے موسم میں سال بھر مضبوط رابطہ فراہم کرتی ہے. یہ ٹنل ریاست میں ترقی، سیاحت اور اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اہم مقام کے طور پر بھی ابھری ہے. شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں. محکمہ نے کہا کہ آندھر پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں. جاپان کے آئیچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے. ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں. اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی. انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی. تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کی تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزراء سے دو طرفہ میٹنگز کی. ملک نے بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਾਡੇਕਰ ਦੀ, ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਦਾ.

میں جہاں آج کئی اصناف رائج ہیں، وہیں ان میں سے غزل بھی ایک مقبول ترین اور عام پسند کی جانے والی صنف موسیقی ہے۔ غزل سماعت کی بات کی جائے تو شائقین غزل میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے شعرا آفاق گلوکارہ اور ملکہ غزل بیگم اختر کی غزلیں سماعت کر کے اپنی روح کو تسکین نہ پہنچائی ہو۔ ملکہ غزل اور ملکہ ٹھمری جیسے القاب سے معروف بیگم اختر کا نام جیسے ہی زبان پر آتا ہے، ذہن بھی غزل، ٹھمری اور دادرا سننے کے لیے بےتاب سا ہو جاتا ہے۔ ان کی مترنم آواز لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی بھی ہے اور ان پر ایسا سحر بھی کرتی ہے کہ وہ خود بخود بیگم اختر کی غزل، ٹھمری اور دادرا میں موجود خوشی و غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بیگم اختر کی پیدائش 7 اکتوبر 1914 کو ریاست اتر پردیش کے شہر فیض آباد کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ ان کا حقیقی نام اختری بائی تھا۔ فیض آباد کے محلہ بڑا دروازہ میں اختری بائی کا بچپن گزرا۔ گھر میں ہی سبھی ببی کہہ کر بلاتے تھے۔ والد اسکر حسین پیشہ سے ایک وکیل تھے اور والدہ مشتری بائی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ببی ان کے بچپن کا نام تھا، اس نام سے انہیں گھر اور محلہ میں سبھی بلاتے تھے۔ یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ ببی سے بیگم اختر بننے کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا، بلکہ اس سفر میں مشکلیں، مایوسیاں، دھوکہ، جد و جہد اور زمانے کے سرد و گرم تجربات و احساسات شامل تھے۔ بیگم اختر نے چھوٹی عمر میں ہی اردو شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محض 7 سال کی عمر میں وہ غزلیں گانے لگی تھیں۔ بیگم اختر نے فیض آباد میں سرنگی کے استاد ایمان خان اور عطا محمد خان سے موسیقی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، جبکہ محمد خان اور عبد الوحید خان سے بھارتیہ شاستریہ موسیقی سیکھی۔ موسیقی میں بیگم اختر کے شوق کو دیکھتے ہوئے 11 برس کی عمر میں ماں بجتری بائی انہیں ساتھ لے کر بہار کے شہر گیا چلی گئیں، جہاں انہوں نے پٹنہ کے سارنگی نواز استاد امداد علی خان سے رابطہ کیا تاکہ ان کی بیٹی ساز اور آواز کی مکمل تعلیم حاصل کر سکے۔ مگر 2 سال کے بعد ہی ماں اور بیٹی دونوں کو اچانک واپس فیض آباد آنا پڑا۔ یہاں پٹیالہ تانرس گھرانے کے مشہور استاد عطا محمد خان نے اختری بیگم کی بطور استاد قیادت کی۔ انہوں نے بڑے سخت ریاض کے ساتھ اختری بائی کو خیال، دادرا، ٹھمری اور چیتی میں تعلیم دے کر ایک ہنر مند گلوکارہ بنا دیا۔ 1927 میں استاد عطا محمد خان اور مشتری بائی نے بیگم اختر کو پہلی بار کلکتہ کے ایک پروگرام میں بطور گلوکارہ پیش کیا۔ یہاں بیگم اختر کی گائی ہوئی غزل لوگوں نے کافی پسند کیا، جس کے الفاظ تھے، تو نے بتے ہر جائی کچھ ایسی ادا پائی، تکتا ہے تیری صورت ہر ایک تماشائی۔ بیگم اختر نے اپنا پہلا عوامی پروگرام صرف 15 سال کی عمر میں بہار کے زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے کلکتہ میں کیا۔ ان کی فنی مہارت کو دیکھ کر محترمہ سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ آپ کے گلے کی تربیت تو قدرت نے خود کی ہے، اس میں جو سوز اور ساز ہے وہ بالکل فطری ہے جو انسان کو مسحور کر دیتا ہے۔ ان کی غزل گائیکی نے شروعاتی دور سے ہی بیشتر شعرا کو متاثر کیا۔ 1930 میں میگا فون ریکارڈ کمپنی کے ذریعے بنایا گیا اختری بائی کا پہلا ریکارڈ آتے ہی عوامی طور پر مقبول و عام ہوا۔ بیگم اختر 1930 کے لگ بھگ پارسی تھیٹر سے منسلک ہو گئیں۔ تھیٹر میں اس قدر مصروف ہوئیں کہ سارنگی کے ریاض میں باقاعدگی نہ رہی، ڈراموں میں اتنا کام رہنے لگا کہ بالآخر ریاض بالکل ہی چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے سارنگی کے استاد محمد عطا خان کافی زیادہ ناراض بھی ہوئے۔ لیکن جب استاد محمد خان ان کا ڈرامہ ترکی ہور دیکھنے گئے اور اس ڈرامے کا نغمہ چل ری میری نیا سنا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ ڈرامے کے فوراً بعد استاد محمد عطا خان نے بیگم اختر کو کہا، بیٹی تو ایک حقیقی اداکارہ ہے۔ بیگم اختر نے 1930 میں بنی جگل کشور کی فلم ایک دن کا بادشاہ سے اپنے سینما کیریئر کا بطور اداکارہ آغاز کیا، لیکن اس فلم کی ناکامی کی وجہ سے بطور اداکارہ وہ اپنی کوئی خاص شناخت نہ بنا پائیں۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کے بینر تلے 1933 میں مظہر خان کی فلم نل دمیانتی کی کامیابی کے بعد وہ ایک اداکارہ کے طور پر اپنی ایک خاص شناخت بنانے میں کامیاب رہیں۔ اس کے بعد بیگم اختر نے ممتاز بیگم، امینہ، روپ کماری، جوانی کا نشہ، نصیب کا چکر، انار بالا، روٹی اور جل ساگر جیسی فلموں کے علاوہ کئی دیگر فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کچھ عرصے کے بعد بیگم اختر ممبئی سے لکھنؤ چلی آئیں، جہاں ان کی ملاقات مشہور پروڈیوسر اور فلم ساز محبوب خان سے

0: غزلیں ہیں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، کچھ تو دنیا کی عنایات نے دل توڑ دیا، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے۔ بیگم اختر کے دیوانوں، شیدائیوں اور چاہنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، جو ان کے لیے ایک بڑا اعزاز بھی ہے۔ اس کے ساتھ اگر دیگر اعزازات کی بات کی جائے تو حکومت ہند نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری اور پدم بھوشن جیسے عظیم اعزازات سے نوازا۔ سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سطح کے ادبی، سماجی اور فلاحی اداروں کی جانب سے بے شمار اعزازات سے بھی بیگم اختر کو وقتاً فوقتاً نوازا گیا۔ بیگم اختر نے اپنا آخری پروگرام 30 اکتوبر 1974 کو احمد آباد میں پیش کیا، جس کا عنوان تھا ایک شام بیگم اختر کے نام۔ اس پروگرام سے قبل ان کی طبیعت ناساز تھی، جس کی وجہ سے گانے میں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب یہ غزل ہی گائی تھی کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا، جس کی وجہ سے بیگم اختر کو احمد آباد کے ہی ایک اسپتال میں داخل کیا گیا۔ علاج کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ احمد آباد کے اسی اسپتال میں مسلسل زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد آخر 30 اکتوبر 1974 کو 60 سال کی عمر میں بیگم اختر اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آج ملکہ غزل بیگم اختر لکھنؤ کے بسنت باغ میں اپنی ماں مشتری بائی کی قبر کے بغل میں سپرد خاک ہیں۔ بیگم اختر نے اپنی وفات سے قبل جو آخری غزل پیش کی وہ معروف شاعر کیفی اعظمی کی لکھی ہوئی غزل تھی، جس کے الفاظ ہیں: سنا کرو میری جان ان سے ان سے افسانے، سب اجنبی ہیں یہاں کون کس کو پہچانے۔ شکریہ۔
1: ہن تسی سن رہے سی اردو پروگرام سفرنج، اردو تقریر ملکہ غزل بیگم اختر فن و شخصیت، خاطب محمد صادق۔ اس آکاشوانی دی جلندر کیندر تو بول رہے ہیں۔
2: ایک وشیش سوچنا، آکاشوانی جلندر والوں کچھ خالی سٹاف کوارٹر تے آفس سپیس کرائے جان لیز تے دتے جان دا پرستاو ہے، جو صرف کیندر سرکار، صوبہ سرکار، جنتک کھیتر دے ادارے یعنی پی ایس یو تے ودھانک سنستھاواں نوں دتے جان گے۔ انہاں وچ شامل نے آکاشوانی جلندر ستھت آفس سپیس تے آکاشوانی سٹاف کلونی بی ایم سی چونک جلندر تے اربن اسٹیٹ فیز 1 جلندر ستھت رہائشی فلیٹس۔ چاہوان آکاشوانی جلندر دے اپ مہا ندیشک نال سمپرک کرن۔ فون نمبر ہے 0181-298-3036۔ ای میل آئی ڈی jalandhar@prasarbharati.gov.in۔
1: اس آکاشوانی دی جلندر کیندر تو بول رہے ہیں۔ اس ویلے 8 بجے نے، ہن تسی سنو گے گاندھی جینتی تے ریڈیو رپورٹ۔ اج یعنی 2 اکتوبر دا دن راشٹرپتا مہاتما گاندھی جی دی جینتی وجوں منایا جاندا ہے۔ اے دن سانو گاندھی جی دے سچ، اہنسا تے سوچتا دے سندیش نو یاد کرن دا موقع دیندا ہے۔ مہاتما گاندھی جی سوچتا نو صحت مند اتے چنگے سماج دی بنیاد مندے سن۔ انہاں دا مننا سی کہ صاف ستھرا واتاورن صرف سرکار یا پرشاسن دی ذمہ واری نہیں، سگوں ہر ناگرک دی ذمہ واری ہے۔ گاندھی جینتی دے موقع تے اج دیش بھر وچ سوچتا نو لے کے وکھ وکھ پروگرام کروائے جا رہے نے۔ سکولاں، سرکاری اداریاں، بازاراں اتے جنتک تھاواں تے صفائی مہماں چلائیاں جا رہی نے اتے لوکاں نو صفائی پرتی جاگروک کیتا جا رہا ہے۔ پر سوچتا صرف ایک دن دا ابھیان نہیں ہونا چاہیدا۔ صاف سڑکاں، صاف گلیاں، کوڑے دا صحیح نپٹارا اتے جنتک تھاواں نو صاف رکھنا ساڈی روزانہ دی ذمہ واری بننی چاہیدی ہے۔ اس دن تے اپنے وچار سانجھے کرتے ہوئے
3: میں ڈاکٹر سندیپ ورما، آرمی پبلک سکول جلندھر کی اور سے، 2 اکتوبر ہمارے لیے کیول ایک راشٹریہ پرو نہیں بلکہ آتم چنتن